0: map.
1: Yeah.
0: Lapha e New German.
1: Yeah.
0: Bafe bayithola ke kilometer ngisho nomhlabulo zamlo wezakwazi zama ukhona lapha.
1: Yeah.
0: Scala Pharmacy, Randis Pharmacy, Enka Pharmacy, nawo passport bonke.
1: Yeah.
0: Kodwa nansi mina inombolo engitholakala kuzona.
1: Nazona.
0: Inombolo yase officeini kuvaliwe bala kusasa ithi 031 031
1: 8301 301
0: 8488
1: 4816 16
2: 8071 0131 8301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 nakhona app yomsakazo izwi 90 FM i-download njengamanje.